0: Dobro jutro, opa, dobro jutro, dobar dan, drage ptičice. Izgleda da su me sa Radio Beograda iz emisije Dobro jutro, deco, zarazili, pa mi je i u 4 jutro. Nije jutro, posle podne je i kao i obično četvrtkom u 4 družit ćemo se na srpskom jeziku, s vama je Oleg, a počet ćemo sa dječjim programom. Ovaj puta jutarnji putopis nas vodi u Alžir, u jedan zanimljivi grad koji se zove Konstantin. Pa da čujemo.
1: Dobro jutro, deco.
2: Jutarnji putopis.
1: Viktor Lazić. Sa nešto više od 2 miliona kvadratnih kilometara površine na kojoj se prostire, Alžir je najveća država Afrike, najveća arapska država, čak 5 puta veća od Španije i samo 27 puta veća od Srbije. U Alžiru se u istom danu može skijati na planini, a zatim pržiti na pustinskom pesku. Ovo je bila žitnica starog Rima, a sad je žitnica Afrike. Rimljani su toliko volili ovu zemlju punu raznolikosti da su širom nje posejali svoje gradove.
3: Konstantin, grad koji nosi ime po slavnom rimskom imperatoru, rođenom na teritoriji današnje Srbije, jedan je od najlepših gradova na svetu. Pola miliona stanovnika živi na liticama duboke klisure. Mlaz vodopada survava se u ambis podamnom, mostovi kao gazele u skoku sa jednog vrha na drugi međusobno se prepliču. Automobili jure iz tunela u tunel dok se na stotine zgrada uzdiže po vrhovima litica. Gledam kroz prozor restorana u provaliju i ne vidim joj dno. Tek ponegde burni tok brze reke šikne kroz tminu dubokog ponora.
1: Život nad ponorom. Svaki dan gledati u provaliju, prati veš, ubiti se, jesti, obavljati milion sitnih svakodnevnih poslova, sve to nad bezdanom kojem se dno ne može sagledati. Duboki procep u zemlji razjapio je usta i samo ponegde reka klopara kao jezik pričalice. Stotine zgrada sa temeljima koji su više nad ponorom nego na litici izgledaju kao da će ih malo jači vetar survati u provali. To je varka, jer tako stoje decenijama, a pojedine i više vekova. Nije čudno da ovaj grad nazivaju gradom mostova.
3: Konstantin je jedan od najstarijih gradova na svetu, osnovan pre čak 2600 godina. Jedna od glavnih ulica kraj provalije nosi ime po našoj bivšoj državi, zbog dobrih odnosa koje imamo odavno. Nad gradom, nad obradivom zemljom u daljini, nad provalijom pod nama, protegla se duga. Ptice cvrkuću dok nad nama šire krila, a sunce sve obasjava. I ovi zraci, i ti zvuci i boje, na ovom raskršću vekova dopiru do prošlosti. Urezuju se u naša sećanja. Ponećemo ih za Beograd kao najdraži suvenir, zajedno sa slikom mostova u skoku.
1: Budili su vas
3: Sanja
1: i Aca.
4: Režija.
0: I tako nam kaže Viktor Lazić na putovanju kroz Alžir. Nadam se da ste uživali. A sada nešto posebno. Ovo je jedna kazališna, to jest predstava koju su sama djeca izvela u jednoj maloj školi u Srbiji prije 7-8 godina. Ja našao pa da čujemo. Priča je ona klasična, mislim od Dositeja, Lija i Zec. Pa da čujemo.

0: Pričom Gordane Timotijević. Zec šumski i bezobrazna šarena lija. Samo što je zec dotrčao do žbuna i stavio ruku na srce da vidi koliko mu jako lupa, kad od nekud iskoči bezobrazna šarena lija. Kao poručena, obradovao joj se zec, jer se po šumi pričalo da lija sve može i svašta ume.
1: Da li bi mi napisala jednu priču?
0: Zabrza zec, jer mu se izgleda mnogo žurilo.
2: Priču? A o čemu?
1: O meni. Ali neka ta priča bude...
0: Pokuša zec da kaže šta bi želeo, ali ga lija prekide.
2: Bih.
0: Reče brzo. Koliko bi stiglo da se kaže samo jedno c i pola a od cak, a onda oteže.
2: Ali da mi daš dve glavice kupusa i osam šargarepa.
1: Da nije mnogo?
2: Nije.
0: Zec se počeša po glavi, proguta knedlu, pa da se lija ne predomisli, brzo reče.
1: Može, može, ali neka bude lepa i...
2: Ja samo takvi pišem.
0: Dogovoriše se da se nađu na istom mestu malo pre nego što sunce zađe. Tako i bi. Ne prođe mnogo, a lija se vrati sa pričom. Bila je kratka.
2: Ima u šumi jedan zec, zove se Šumski. Izgleda bezazleno, ali većeg razbojnika od njega nema. Bezobrazan, zao, ljut, sklon svači. Eto, takav je to zec.
0: I da potvrdi napisano, dopisala je...
2: Sram ga bilo!
0: A ispod svega toga, poput pečata, širio se otisak lijine šape. Da se zna.
2: Da se zna.
0: Zec je čitao, čitao i čitao, pa mu od radosti zaigra srce.
1: Kako je dobra ova priča. Oduvek sam želeo da budem hrabar, da se nikoga ne plašim, da bar malo budem ljut, bar za mrvicu zao. Ali nikada nisam uspeo. Sada ću svima da pokažem šta ovde piše, nek vide. Hvala ti, Lijo, hvala.
0: Raspilavi se zec i umalo ne zagrli Liju. Lija, prvi put zbunjena, brže bolje pokupi kupus i šargarepu i pobeže u šumu. Naravno učenije. Retko se dešava u životu, a u pričama još ređe, da i vuk bude sit i ovce na broju.
3: To je ta priča, dragi moji, sa Radio Beograda i emisije Dobro jutro, deco. Ja sam je pogrešno najavio, mislio sam da se radi o jednoj dječoj predstavi. Ima i takva, isto je Lija i Zec u pitanju, malo drugačija priča, to ćemo drugi puta. A za kraj ovog dječjeg dijela programa, da vam naš omiljeni dječji zbor Kolibri, dječji hor Kolibri, opjeva Proleće. Pa i onako nam uskoro stiže da čujemo.

Dragi slušaoci, danas je preobraženje. Postoji verovanje da od tog dana leto biva blaže, da se vreme menja, a da ono malo vode u rekama biva hladnije. Vreme se menja, ali mi, jok, mi nepogrešivo ostajemo isti. Svađamo se sa svojim bližnjima oko nasledstva. Sudimo se sa komšijama zbog međa. Zavidimo kolegama na uspehu, ne volimo one koji imaju drugačija politička opredeljenja, bolje od selektora znamo ko treba da igra u fudbalskoj reprezentaciji. Ove naše osobine pospešile su nove tehnologije, pa se na društvenim mrežama hvalimo svojim neuspesima, predstavljajući ih kao uspehe. Varamo, klevećemo, saplićemo, podmećemo, baš kao prirodi, i nama bi dobro došlo jedno ozbiljno preobraženje. Ali to može da bude mač sa dve oštrice. Jer kakvi smo, verovatno bismo se preobrazili u nešto još gore.

0: spustila se na mesto na kome je i danas, da joj neprijatelj ništa nije mogao.
1: Po padežima se menja zato što kula nije dobila ime po nekom istorijskom nebojši, nego je negacija glagola bojati se. Ko je bio u toj topovskoj kuli, ničeg se nije bojao jer je bila neosvojiva.
0: Kasnije je pretvorena u tamnicu. Njen najpoznatiji zatvorenik bio je grčki revolucionar Riga od Fere. I još da razjasnimo koji su to zavisni padeži.
1: Oni čiji oblik i značenje zavise od drugih vrsta reči. Ima ih pet. Genitiv, dativ, akuzativ, instrumental i lokativ. Zovu se i kosi padeži. Nezavisni su nominativ i vokativ jer mogu samostalno da stoje u rečenici. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Pekli na kredit. To su vam te začkoljice sa srpskim jezikom. Pa da vam ispričam još par stvari, ono što se dešava u regionu i po svijetu, po planeti, što bi rekao srpski glas. Hrvatska je uložila jednu blokadu Crnoj Gori, to jest kako izvještavaju, sve su druge države u Evropskoj uniji, pristaju da Crna Gora uđe, ali Hrvatska blokira zato što se nisu dogovorili neke stvari, neke kompenzacije i tako dalje Hrvatskoj. Nakon što je Crna Gora skupa s njima slavila etničko čišćenje tamo Srba u Hrvatskoj, opet ne valjaju. Šta bi rekao Dostojevski, najgori ti je grijeh što si sebe izdao, a ni za šta. Dobro, malo srbiziram Dostojevskog, tako nekako, jel da? To su vam te gluposti oko ulaska u Evropsku uniju, gdje je stvar postavljena tako da može neko da bude, da se sveti i tako dalje. Po mom mišljenju, kad neko treba da uđe u Evropsku uniju, o tome treba da glasuju svi u Evropsku uniji, osim zemalja koje bi sa ovima imale granicu. Jer te sigurno će nešto imati da ih ucjenjuju. Najgore su komšije, šta da vam kažem. Sad, zanimljiva jedna stvar, možda ste čuli kako je prije nedelju dana ustrijeljen jedan navodni gangster dole u Melbourneu, gospodin Fadi Hadara, 6 metaka je dobio u svome skupome sportskom autu, zaboravio sam koje je auto, Ferrari ili nešto tako, ispred svoje kuće, pa sad se to istražuje, mnogi misle da je to dio ovog obračuna između porodica Hadara i Čauk. Oba klana dolaze iz Libanona, a trenutno navodno, kako pričaju ti krimi eksperti, oni se bore oko dominacije tržišta ilegalnog duvana. A meni je bilo zanimljivo što njihova, kako se kaže, zavada traje ne od ove godine, niti od 2009. godine kad su prvi puta potpisali primirje, nego ko zna od kada, pošto navodno u Libanonu Čauci i Hadare žive na istoj planini, jedan na jednoj strani, druga na drugoj, i te dvije porodice navodno odvajkada se kače, pa im tako potomstvo i nastavlja u Australiji. Čak je navodno bila federalna policija australijska tamo u Libanonu da pokuša da ih pomiri davnija dana, ali eto, nije uspjelo, ako su ove priče tačne, koga je i zašto pogodio se 6 metaka u njegovom sportskom automobilu. Tako da, šta nam kaže, neke zavade dugo, dugo traju. A kad smo kod tržišta ilegalnog duvana, neki dan sam primijetio Pauline Hanson i njena One Nation dali su predlog da se ukine državna taksa na ove legalne proizvode od duvana, ne bi li se tako dokučilo ovoj ilegalnoj mafiji, pošto se oni sada uzimaju milijarde bukvalno dolara i ogromne se od toga ilegalnog duvana napravili novce, a i onda to prelazi i u druge vrste kriminala i ta mafija

0: bude sve jača. Tako, Bože, sačuvaj. Uglavnom, Pauline je skontala, ajmo ukinuti taksu na legalni duvan, tako da se taj dio industrije povrati, jer bilo bi jeftinije, jeli? I onda bi industrija ilegalnog duana jednostavno propala. Ne mogu da se nose sa tim. Pošto je državna taksa na duvanske proizvode 75%. Tako to bi srušilo cijenu ispod ove koju ljudi plaćaju za čop-čop. Pauline misli da bi to onda uništilo duvansku mafiju ili pomoglo uvelike, i poslije kad se to izbriše, onda možemo razmisliti o nekim državnim dadžbinama i tako dalje. Iskreno, mislim da to ima smisla. Nisam stručnjak, kriminolog i šta ti ja znam, ali logike ima. Sve je u parama, tako da ima smisla da se njih pobjedi na takav način. Da li će se njen predlog prihvatiti ili će se raditi nešto drugo što vjerojatno neće uroditi plodom, kao što do sada nisu ništa urodilo plodom. Znate kako je u politici, ako ste na suprotnim stranama, ako jedna strana kaže 2 plus 2 su 4, ova druga će naći razlog zašto 2 plus 2 nisu 4. Tako da plašim se da ćemo još dugo, dugo imati problema sa tim čop-čopom i sličnima. Hajde da vam pročitam, ovo će vam biti zabavno, da vam pročitam par arhivskih oglasa iz 1972. Zaboravio sam kako se zove ove neke beogradske novine, pa imate ono, znaš, male oglase. E sad, ima ona rubrika Tražim, da vam kažem šta su ljudi tražili 72. Kaže prvi oglas: ovim putem želim da upoznam radi braka frizerku od 25 do 32 godine. Imam svoj frizerski salon u Beogradu. Do sada nisam bio ženjen. Imam 39 godina. Šifra: želim frizerku. Mogu vam reći, inteligentan način. Daju joj i posao i društvo na poslu, pošto je i on frizer. I nije ni skroman previše, 39 godina, ali može i od 25 godina. Frizeri su opasni momci. Nadalje, vidimo kako to kaže, kako to rade ljekari. Ljekar 174 70 31, pretpostavljam da su to centimetri pa kilogrami pa godine, ne bi valjalo ako je drugačije. Lekar: momak želi radi braka upoznati lijepu djevojku koleginicu do 30 godina, čiste prošlosti, iz bolje patrijarhalne porodice, avanturistkinje ne dolaze u obzir. Prednost: tačna adresa, biografija i fotografija. Odmah uredno vraćam. Ponude na šifru: garantovana diskrecija. Ovo je onako, zvuči kao ozbiljan čovjek koji se možda i opekao u prošlosti, pa sad kaže: daj mi neku čiste prošlosti bez avanturističkog duha. Pošteno, pošteno, svako ima svoje. Nadalje, da vidimo šta kaže oficir. Oficir u penziji, pravnik, razveden, bez krivice, star 48 godina, srednjeg rasta, 172 cm, 70 kg, usamljen, antialkoholičar, bez obaveza, želi poznanstvo sa slobodnom ženom od 35 do 43 godine, zaposlenom, bez obaveza, po mogućnosti sa stanom u Beogradu ili bilo kom većem mestu u unutrašnjosti, koja želi miran život u braku, da ceni i da bude cenjena. Isključivo braka radi. Ponude sa osnovnim podacima i tačnom adresom slati na šifru iskrena ljubav. Ha, vidi ti oficira. Ali usamljen antialkoholičar. 72. Te dvije stvari su obično uzrok jedna drugoj. Mislim, samo kažem. Nadalje, intelektualka. Moramo i od intelektualke nešto čuti. Intelektualka: zgodna, bez obaveza, situirana, voli putovanja, traži radi zajedničkih izlazaka i braka dinamičnog i energičnog intelektualca do 50 godina, poželjno sa kolima. Samo ozbiljne ponude sa adresom na šifru Beograđanka 44. E, intelektualke, mislim, i one imaju pravo na romantiku i dinamičnog i energičnog intelektualca. Ne bi valjalo da je dinamičan, a da nije energičan. Ali ispoželjno sa kolima. Mogu da se smijem, pošto je ovo bilo prije 54 godine, ti ljudi više, vjerovatno, nisu tu ili ih nije briga ko se nam smije u Brisbane njihovim starim oglasima. A za kraj, zanatlija prosječne ljepote, 28 godina, neženjen, skroman, karakteran, inteligentan, antialkoholičar, besprekoran, radi poslovne zauzetosti, ovim putem želi upoznati skromnu devojku od 18 do 25 godina iz Beograda ili uže periferije koja posjeduje kuću. Poželjno je za prizemlje da odgovara zanatskoj delatnosti, moguće brak, ozbiljne ponude postaviti na šifru, tako ti zanata. Lalo Vera, majstore, traži ženu koja ima zanatsku radnju za njega. Ali pazi, skroman, ali besprekoran. E, majstore. Dobro, dragi moji, malo smo se nasmijali. Nemojte zameriti ako je neki od ovih oglasa bio zapravo vaš. Čujemo se sljedeći četvrtak, budite dobri i čuvajte se.
1: You're listening to 4EB FM 98.1. The next program will be broadcast in Spanish for the Latin American group.
2: Llegó la hora, llegó la hora. Me gusta esa entrada, fíjate.
3: Muy buenas tardes.
2: Buenas noches, buenas tardes,
3: buenos
2: días.
3: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, amigos y amigas de Latinos en las 4EB. Gracias por estar conectados con nosotros. Qué gusto tenerte aquí. Si estás en tu auto, pues bueno, conduce con cuidado.
2: Así es. Y si vas caminando con tus audífonos, si nos escuchas a través de internet en www.4eb.org.au, bueno, les damos la más bienvenida a este programa Latinos en la 4EB, un jueves más junto. Aquí Carolina Fonseca junto a Estefanía Sánchez.
3: Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Ya sabes, si de casualidad ibas cambiando la radio y escuchas español y dices, oh my God, that's my language. Pues sí, aquí estamos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, hablamos en tu idioma.
2: Y antes de comenzar nuestro programa, como parte de nuestra programación, queremos rendir un homenaje fundamental. Como comunidad latinoamericana en Radio 4EB, reconocemos a los pueblos originarios y a los custodios tradicionales de esta tierra. Con respeto y gratitud, honramos su historia, su milenaria cultura y su profunda conexión con este territorio que siempre ha sido y siempre será tierra aborigen y de las islas del Estrecho de Torres.
3: Y ya listos para empezar, como siempre, con la mejor música latina. Aquí tenemos una canción que yo sé que les va a gustar mucho. A mí me gusta mucho, es Ella de Bebé.
4: Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guay.